0: d'un piano, au rythme des notes d'un piano, au rythme des notes d'un piano.
1: A, Bože hvala, igra pita, hoćeš jebat, kaže može hvala. A ako je jednom već znaš da bu opet dala. Skupa vozimo do zvijezda, nije opa lastra. Odhaslam sve u danu, još od rimskog carstva. Stavi nas u liniju, uvijek iskoračem. Svega se nagledo, niš mi nije impozantno. Bio sam na trnuje, nikad ne bi išao nazad. Prošao Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Zadar. Begemo stari, Dubrovnik, Maribor, Ljubljana. Brod, Karlovac, Šibenik, Varaždin, Skoplje. Sve to bio i tamo svugdje bi došao opet. Treba samo počet korak, dva pa tri, četiri. Ništa lerdi i uvijek moramo ići s nečim. Okrenuli s goditak, sad ćemo dić veći. Bord je top 3, prvi, drugi i treći. Kro je prošlo od pačino jedan. Šest albuma, jel 20 tak gledam. Nema žurbe, znaš da budem speedro nekaj. Još sam desetina od Billboard top 10-a. Zapri, strikno top špreka i brand kvaliteta. Uvijek korak ispred domaćeg mentaliteta. Sjeverni vjetar i Zagreb u srcu, glavi jetri. Plavi dečki će od dva, uvijek napravi četiri. Duša puna kletvi, proročanstva vudua. Od svake udla.

0: Pa živim, osjetim i odmah se dogodi muzika. Stvaram sve sami, treba znat oprostit ljudima. Dogodi se danas, on nemre se dozvoli drugi dan. Moment krucijalan, svaki prepoznam i čopim. Dosta je ovih novih, svih malih wannabih. Reper čiča u kombi, žele nešto, spruže ruke ko zombi. Jedan plan ne uspije, odmah ruše se snovi. Prvo idemo u minus, ali stižemo, ne brini. Direkt po najveći pljena, ne da knjižemo za siću. Prvo idemo u minus, ali stižemo, ne brini. Direkt po najveći pljena, ne da knjižemo za siću. Hora.
1: Au rythme de notes d'un piano, au rythme de notes d'un piano, au rythme de notes d'un piano.